Jeg ser ikke noget lyd via. Kan ikke vi er inde han? Der vil ikke kan ikke kortet ej. Ikke vørst at grunde. Dog der kan være. An dish der gav dat skære rej. Og gav dat spæk an bratøvel. Der føng ikke lig an tauser tien. Se ich dat i ovel, den gav dat krach. Vist du vil etten? Vist du vil parieren? Og gav dat nudelsen, og nok dig af.